0: mamedi ha re tsebella ka thoko jalo he se le like hela re hle re kene ntleng ya pele yeo khubu yeo moifo wa tsopinyo ba re tsenya na ereng mafelong a beke e sa tswa feta mogatlo wa badisana wa FK Alliance o ga go tse merero ya badisana ya ho hlokomela e sita le go sikeletsa mehlodi wa letamola magaleng setibing streke sa masego sena mogatlo o se etsa e le ka ha badisana e le bona ba ka pelepele ditabeng tsa metsi mekgwabo le magulo ka boholo ba nako ba phela ka hara naga ba aloditse diphoofolo badisana ke karolo ya setšhaba eo hangata e eisehang haholo ditabeng tsa setšhaba le ha olo jalo mogatlo wa FK Alliance o sebetsa ka matla gore setšhaba se ele hloko bohlokwa ba badisana ka ba tshwere ka natla go baballa le go sireletsa tikologo go utlwa ditaba tsena tsa go gakolwa gwa taba tsena tse ka streaming hair re buisana le mokamedi kakaretso wa FK Alliance ena ke monghadi kopano gama mme re tla boela re buisane le modulasetulo wa mokgatlho wa badisana gona streaming moo monghadi Matela Mogomphatha mme re tsentse re gokagane ka katlego le ntate gama ntate gama ke o dumedisa ntate ke leboe nako ya gago lenaneo la sepiong seng ya ka jeno
1: ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le bua ke le

maemo a motjheso a eme tjena na ditirikeng tsa rona tsa naha maseru le moshoshowane ke 20 a metso e mmedi di mafeteng ke 20 a metso e mmedi mohalosuku ke 20 a motso o mong quting ke 10 ke le 10 le motso o mong le metso e robong ka chasneke ke le 10 le motso e robedi mogotlong ke le 10 le metso e supileng le oxbo ke le 10 ke le 10 Botabote ke le 10 le motso o mong le ribe ke 20 beria ke 20 a motso o mong thabatseka ke le 10 le motso e robedi simongkong ke le 10 le motso o mong ne di hakalo tsena tsa bolipi mo mamedi mpa re kopela tshwarelo ka ma ka ha di ntweni tsa di tsamaya di re lahla ka thoko ho moya.

0: Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. O

0: Elle est de?
1: Ça me rappelle ta machette.
0: Qu'en fait là?
1: Tu as un assafo.
0: Noa.
1: Tu mets là, mon petit sap.
0: Dites beau.
1: Ah, petit beau.
0: Qui a petit dit beau, m'a dit
1: beau. Oh, bon, j'ai un sac au filet, le monade.
0: Qui a petit dit beau, m'a dit beau.
1: Oh. Tu mets là, Slami.
0: Quel est le vie?
1: Où est-ce que tu
0: Où t'es comme ça?
1: Oh, tu as un peu de
2: temps.
1: Tu as un peu de
2: temps.
1: Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de
2: temps. Tu as un
1: peu de temps. Tu as un Ke tla nna go me la ga mabanta kwana iloetse le go tloa ka makotofa.
2: Eh, ke sentse di ntho di fanoga. Ke
1: di fanoga. Wa bona? Le di phaphatla. Eh, ah e ka nnete. Ke metal bag.
0: Metal bag.
1: Le bitso la ka.
2: Ke le fihlaneng le metal bag ba.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Ke mamisa tata skukuru ba na ke kutlu ba se ba mosetse morao ka ofela he he ha ke khomo ke bitso lengwe ke ela ba
1: le ke nne metal bag
2: e ko ena o ka mpa ba bitso le leleng
1: eh ntwe ba bitse mabedi
2: ya ka ke ga u
1: O tla go tshela ka tsantso thumele tsa tsana ja ke ke a o tsatsi le leng ke mmenna ke tsana ja ke ke a o go le le e ho go ntwe empe be me tshale beke le leng
2: ya pete wa u tsaki sie mo disana ha ke a bo ha lo shuku
1: o mo sie mo disana
2: ke mo sie mo disana
1: jwale ha se bona wana di a pagola jwang di bo me hampa mpitjane ba no Jwale o lo tlo go bona ha o swa pareletse ba ma hamba mpitsa.
2: Eh se ke le modisana hantle.
1: O swa le modisana hantle. Mm. O lo fere a bona jo lo bona. Mm. Ha. Le tlo ga ke menna ja tsa ma ja ke ke ke ka sipantle ke metal ba ke mo sia motobatsi ke na.
2: O ya mme.
1: Ke go go letsa. Tata ga di buka watla. Me.
2: What's a metal bag?
1: How for, sir?
2: Oh, I'm. Make you no one fell down to it.
1: The dog at the book at you got the papa at the motor.
2: I guess Adija.
1: Tell us about that little closure.
2: I guess Adija. I'm not going to go for Dimo.
1: Ke mokwile
2: eh yela botlhitse bo ha se ka tsongana nnene ka motima
1: o tla ga di fano ga di phaphatha le makwe
2: e ka motogo a tshwara ke mo sokwa ka ke le sokwala motogo ka di phaphatha le bakwenya
1: eh a mme
2: a
1: ke di jo go ho tseng ka tsona tse ha no ga di ukule mbudilanyana se di le ka
2: Eh,
1: how to make it in the plate, more, the third book at home. Leave it at the happens that you got the third book at home. How to fish a more, the third mighty little. Now, the put to put to the little clay, who got on home.

0: 我好这个就没在在里转，我还是跟别人在路上在聚了你。
1: 哎，我见到是乔贝克。
0: 你们给我整那个过瘾不？
1: 那你们当兵就玩我嘞？那不是？我是阿个家人，那家怎么见？这个见不着乔贝克，不对，不对。阿子妹，你没乔贝克，
0: 我
1: 咋整？
0: 我不知道你看到什么了，乔贝克。
1: 哎，就没乔贝克。阿子妹，我们三姐妹怎么了？那那个那个
2: 没
1: 乔贝克。我们穿哟，我阿飞怎么了？
2: 包完了，包完了，包完了，包完了。
0: 哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈
0: ha wa shebile ke se hopotso ka poke pontso ya hore na na go gena ke qeta o thewa ke mogana mo sesu ka bona go ntseng le pina ge the na gene se a para jwang o tla ba bona ba le jwa
2: that
0: ana mona mo kwa ka ka ka ka di ke ka mo ha hore ba huti ba le ba ba go ba fihle jwa le ba fihle ba kene ka go nyu ke ka hona ba no ba tapa ka mo go o wa pontso ene ya hore ka mo hore be jela re fikira ga re ba re la ba le ba dule
2: ntat
0: le ke mpa ke tisa tlo na mala pa ma to a ka itse ka bona ke la ka re tsho go tle dipofulo ke ya wana ka mana mo go ga nko bane ile na kwa ma tsa nna go yana ma go mshushu no pelo kana ba tsela ka dipofulo tene no tsho dipofulo
2: ho jalo ntat
0: ho jalo nda ma ha ka na ke ka tsho ga itse u se ma khulu pa nyana le ke me ka fe
2: ntat ha
0: dipofulo tse se tsile tse ya nama ya tsone
2: ke tla mo
1: jetsa neneng go na ke bomang bo mahamba mpitjana bo
0: ha
1: ke sa mo jetsa tsa tsine na ke tlo mo jetsa
0: ha ke nna ke mo tsena re tsare e be ke ke yana a ga tse ke fisela metsi a sa ne ke tla le ka mabitso a magara nna ntse ke le ntato a madiba e to ke jwa mabitso a ga ke le no fera ona le le
1: yena se le mme
0: ha ke nna ntse ke ngata ke thewa tla sa thaba ntse e bitswa se botlwa ha ke bona mo ke dira eng ona ding ya le wo
2: ga ntato a
1: se thante ke nna na buka ke a butwa ke kena le di gaitse di utlwe ja ja ge gaitse di ya ka
2: di
1: ko bana ke na le di gaitse di tsepedi gaitse di ya ka ke mme mahlo ha she ba le mo a e e mem phahlule ke fa hlue le ba fela ke tsona di gaitsedi ena ke a butwa ka
2: ena ke butwa ha ina
1: e di gaitsedi ke itse ke na le sa bomme o ska ba mpotsana ra
2: ho ha
1: ke lote na thithana ha ke fihla
2: mahalisuku
1: mahalisuku
2: o le modisa
1: e ke itse modisa ne ke a mosi
2: Ochulu.
1: Modisa na ke a mosiya ke lobetsa thithana mahalosuku. Kompon. Na ke ngwana nyana ka diphofolo.
2: Ka goreng ka mona.
1: Ka goreng ka mona. Ha ke betsa mola ke tsena o tla mpona.
2: Hey na. Wait a rag.